0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس ده ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Туркия.
10: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
11: ده ترکیه رادیو ده.
12: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
13: پترشی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
15: ایچ رادیو وچه ترکیه.
16: Говорит голос Туркии.
17: Эфирда Туркия овозы.
14: Гитлер Туркияның тети радиосы.
9: Е садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия овозы радиосы.
19: Эзо ифонетис Туркия.
2: Овди радио глас Туркия.
12: Гидарреди аммурия Туркия.
15: Ини адала радио суара Туркия.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو بلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
12: دا ترکیه رادیو دا.
13: خصوم ترکیه ای زاین رادیو گایان.
14: اترچی رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
16: اینچ رادیو ووچه ترکیه.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
2: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
4: Эво ифонитис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидарре ди амурия Тюркия.
12: Ини адала радио суара Тюркия.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este radio voz de Turkiye. Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیك نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
12: Да, ترکیه غاگ رادیو ده.
13: خصوم ترکیه زاین رادیو گایانه.
14: بترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما.
15: اوادا ترکیه اونو رادیو سو.
16: Айч радио Воча Туркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Туркия овоза.
19: Гитлер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Туркия.
3: Аңлаватқаныңла Тюркия овоза радиосы.
7: Эво ифонетис Туркия.
5: Овди радио глас Туркия.
8: Гидарре ди амурия Туркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye ovoz radio.
0: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
7: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.